ležim po trbuši, u rizle duvan, motam zapali, na nebu zvijezde, velike kokruške, trudim se,